0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep

0: Pappa,
1: ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
3: Elverum Bil.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Peace.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Elverum Bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet. Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
2: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsenter Elverum.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
4: Ja, og det ikke til å kimsa.
3: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja.
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Stortinget kan bli rammet av streik i dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike i morgentimen i dag. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke er part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier i Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn i sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina, det sa han i en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok prinsippet, det sier Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra i dag midlertidig indre grensekontroll i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn i Norge. Politiet sier at vanlige reisende i liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin i Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur i Oslo. 24-åringen vant i går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere i Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo.
3: Været presenteres av Slatlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær i dag, perioder med litt regn eller regnbyger, melder yr.no. Vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg. God fredag, 4. september, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. I morgen så inviteres hele Norge til å sove ute under natt I naturen. Hvorfor det kan være verdt å bytte ut senga med soveposen for en natt, det skal generalsekretær I Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum fortelle mer om I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Spice Girls.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja?
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
5: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil. Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: I dag og I morgen fylles Løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både I dag og I morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass I morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles I Hamar Kulturhus I morgen klokka 12.30 I Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Raknes og Jarle Vespestad, de spiller blues, rock og jazz på Gregers I morgen ettermiddag klokka 15. Og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz I Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med Sangskatten vår, besøker Hamar Teater I morgen kveld klokka 19. Og I Vang Kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Det mange høsttegn, men et riktig høsttegn, det når norsk friluftsliv igjen forteller at nå nærmer vi oss natt I naturen. Og det gjør vi nå igjen. Så nå kan du ta med deg soveposen og ha den klar før lørdag 5. september, for da bjudes du på en natt I naturen nok en gang. Ingeborg Gjærum, du jo ja, så splitter ny, vil jeg si, generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Har jo vært generalsekretær der siden august, vel? Altså først og fremst, siden jeg ikke har snakket med deg. Gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk.
0: Du, natt I naturen, nå I helgen. Hva det folk skal gjøre, og hvorfor arrangeres denne dagen? Hva meningen med den?
1: Meningen med den å gi folk en anledning til å ta seg en natt I naturen der man sover under samme åpne himmel. Og åtten folk gjør det, om de gjør det på terrassen eller på fjellet, på stranda, I telt, I marka, det ikke så farlig. Men det vi har ønsket jo å skape en anledning for at folk kommer seg ut og kan ha en natt utendørs, enten alene eller sammen med flere.
0: Og da det jo mange som tenker nå at ja, men jeg ikke noe sånn friluftsmenneske, så da det kanskje litt sånn fint å høre at du sier at man kan faktisk sove på terrassen da. Så hvis man ikke har sovepose eller sånn fancy hengekøy, så kan man kanskje ta med seg en madrass ut da, eller?
1: Ja, det jo den gruppa jeg aller mest opptatt av at vi skal nå ut til. Noen tover ute titt og åtte, men det som grunnen til at vi arrangerer natt I naturen, det jo kanskje å gi folk et påskudd da, hvis man har tenkt på dette her en stund, og så har man liksom ikke helt kommet I gang, så håper jo vi at ved å arrangere natt I naturen, så tenker folk, ok, den lørdagen her så gjør jeg det.
0: Du, og for de som da eventuelt skulle tenke det, at nå på lørdag så skal jeg jamen være med, koste hva det koste vil, og trekker ut madrasser eller hva man har på terrassen for eksempel, hva man betenker på? Noen gode sånne friluftstips fra deg for helt nybegynnere?
1: Ja, det aller viktigste tror jeg å huske at dette trenger ikke være avansert eller veldig imponerende eller langt. Dette kan man gjøre veldig enkelt. Så her handler det om å finne et eller annet sted hvor du kan sove under samme himmel som vi andre. Og da trenger du kanskje en sovepose, og så må du huske å ha med deg nok klær og nok mat, og kanskje en hodelykt med friske batterier. Og da du egentlig good to go.
0: Ja, det ikke mer som skal til.
1: Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som tenker at dette må være veldig imponerende eller veldig langt eller komplisert, det trenger ikke det og det jo grunnen til at vi I Norsk Friluftsliv har den dagen her for å gi et påskudd og kanskje et lite sånn bytt bak på at nå bare gjennomfører vi
0: og så det jo sånn at når man ferdig med da denne natt I naturen som nå på lørdag så kanskje man kjenner seg glad, utvilt og pigg for det jo faktisk ting som arrangeres på søndagen også, vil du ta med litt om det. Det jo blant annet soppens dag på søndag.
1: Stemmer. Altså når man våkner søndag morgen, da man I gang med friluftslivets uke. Og da det både soppens dag og kom deg ut dagen på søndag. Og kanskje du så heldig at du bor I nærheten av et av de mange arrangementene som frivillige organisasjoner inviterer til. Eller så kan man gå ut på egen hånd, sånn at det å komme seg ut nå på søndag etter en natt I naturen, det tenker jeg, det jo den perfekte introen til friluftslivets uke.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum, som generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Miss Li og Mistag.

misstag. Miss Li og misstag hørte du her. Litt av en seanse på Tynset I går kveld, hvor en syklist ble kjørt sykehus etter å ha kollidert med en elg på sykkel altså. Ulykka skjedde I Vestre Brekkveien ved 19-tida. Ifølge politiet fremstod syklisten ikke som alvorlig skada, men ble tatt med til sykehuset for nærmere undersøkelser. Du får lokale nyheter etter Astrid S.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum Hagelag 70 år I år. Nestleder Vibeke Lundbeck sier at det et aktivt lag som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Selv om de I underkant av 100 medlemmer, så ønsker de seg flere aktive medlemmer som kan være med og ta I et tak. Nå det rundt 15 personer som møtes på tirsdagene.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet å utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Søndag det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen I 2021, mens Hernesløpet kom til I fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
3: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Sykefraværet øker I Elverum og ligger over gjennomsnittet I innlandet. Nye tall fra NAV viser at legemeldt sykefraværet var 6,6% I andre kvartal mot 6,3% på samme tid I fjor. Fraværet førte til over 32 500 tapte dagsverk. I innlandet som helhet så var sykefraværet på 6%, skriver Mitt Elverum NO.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder Yr NO. Vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Pappa,
8: ja?
7: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
8: Ja, klart det.
7: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
8: Det går fint.
9: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
10: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Sjåsole og Staut I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Monrose, som kommer her, Just Another Normal Day.

Just Another Normal Day og The Monroes. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-året anmeldt for ruskjøring I Kongsvinger. Mannen testet positivt på narkotika, og førekortet det ble tatt I beslag I går. To kvinner var involvert I en trafikkulykke på Skarnes I går. Ingen ble skadd. En av førere fikk førekortet beslaglagt. En syklist kolliderte med en elg på Tynset I går kveld. Syklisten fremsto ikke alvorlig skadd, men ble sendt sykehus for undersøkelser. Og to bilister mistet førekortet under en kontroll på E16 I Lunner I går kveld. 16 fikk fartsbot, så høyeste hastighet var 118 km I timen I skiltet 80-sone.

0: Nå det jo 70 år siden Elverum Hagelag ble stiftet, eller siden det startet opp, og Vibeke Lundbekk, du nestleder I Elverum Hagelag I dag. Først og fremst gratulerer så mye med jubileet.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at Hagelaget holdt det gående I 70 år? Nå skjønner jeg at det kanskje ikke så mange av medlemmene som var med for 70 år siden, da, men det da et aktivt Hagelag.
1: Ja da, det jo fint at man kan holde den tradisjonen gående, og spesielt siden vi også har ansvaret for den botaniske hagen I Elverum, så det jo fint at vi klarer å holde den som noenlunde vil like.
0: Jeg får fortelle litt om aktivitetene dere har I Hagelaget. Dere holder den botaniske hagen vel like. Hvor ofte møtes dere, og hva på agendaen?
1: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
0: Mange I Elverum kjenner dere jo kanskje fordi dere holder blomsterugla ved innkjøringen til Elverum ved like, men vil du si litt om hva slags spor Hagelaget har satt I Elverum gjennom disse årene?
1: Tidligere så sto jo Hagelaget for mer av beplantningen I Elverum sentrum, men etter hvert som Hagelagets aktive medlemmer har blitt et færre antall, så har det begrenset seg litt grann. Så det vi planter utenfor den botaniske hagen kommunevåpenet, altså ugla som ligger utenfor museet, og så planter vi også for forstmann her ved den botaniske hagen.
0: Men hvor mange medlemmer det nå da, siden de aktive medlemmene har gått litt ned, som du sa?
1: Nei, Hagelaget har nok cirka I underkant av 100 medlemmer, men aktive medlemmer som med på dugnader rundt 15, og så varierer litt I antall. Når vi holder foredrag, så kommer det jo en del flere, men det ikke dermed sagt at alle de medlem I Hagelaget da.
0: Men dere har plass til flere aktive medlemmer da, skjønner jeg.
1: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Vi vil jo gjerne utvikle og vedlikeholde hagen enda bedre. Så vi ønsker oss flere aktive medlemmer.
0: Og så feiret dere jo 70-årsjubileet deres stort I slutten av august. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Da hadde vi en markering her I Botaniske Hagen, hvor kultursjefen og kommunegartneren, æresmedlemmene og de forskjellige aktive medlemmene I Hagelaget var her for en liten samling, hvor det var noen få korte taler og litt bevertning.
0: Og æresmedlemmer, hvor lenge har de vært medlemmer da, noen av de, hvis du kan trekke fram noen tall?
1: Jeg vet ikke hvor lenge de eldste har vært medlem, men jeg vet jo at det ene æresmedlemmet som var her under feiringen en av de som startet og planla denne hagen, og den ble jo åpnet for litt over 20 år siden. Så en del av dem, og også en del av de aktive, har vært medlem I flere ti år.
0: Hvor viktig vil du si dugnadsånden for dere?
1: Den jo kjempeviktig. Uten at vi her på dugnad, så vil jo hagen gro igjen.
0: Og hvilke prosjekter har dere videre nå? Du har jo nevnt litt av aktivitetene dere hadde, men nå jo sommeren på hell. Blomstene har jo begynt å forsvinne. Hva skjer videre utover høsten?
1: Nei, nå vil vi jo håpe å få I gang et foredrag eller to. Kanskje en aktivitet med noe, lage noe julepynt før jul. Vi må se hva vi klarer å få inn og hva som av interesse for det. Og så holder vi også fortsatt litt på I hagen noen tirsdager til, sånn at vi kan gjøre så mye som mulig på høsten, så sparer det oss for jobb på våren.
0: Og som nestleder, hvorfor du med I Hagelaget da?
1: Nei, jeg har jo alltid hatt interesse for blomster og planter og dyrking, og jeg flyttet til Elverum for noen år siden og tenkte at det var en fin aktivitet å komme I kontakt med flere på. Så jeg møtte opp her og ble med, og det veldig, veldig hyggelig.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slottet I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direktesendt tale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok-prinsippet, det sier Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra I dag midlertidig indre grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Politiet sier at vanlige reisende I liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin I Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur I Oslo. 24-åringen vant I går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere I Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, melder yr.no. Vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

reise herifra. Det var Odd Norstog du hørte her I Endelig Morgen. God fredag. Fylkeskommunen de finner 85 millioner kroner ekstra til dårlige fylkesveier her I innlandet. Og hvilke veier som nå kan bli rustet opp, det skal vi prate med Iselin Vistekleiven om, som leder for hovedutvalget for samferdsel. Mer om det den kommende halve timen. Først ut, Will to Power og I'm Not in Love.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: I dag og i morgen fylles løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både i dag og i morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass i morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles i Hamar Kulturhus i morgen klokka 12.30 i Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Aknes og Jarle Vespestad, de spiller blues, rock og jazz på Gregers i morgen ettermiddag klokka 15. Og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz i Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med Sangskatten vår, besøker Hamar Teater i morgen kveld klokka 19. Og i Vang Kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt av mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 I Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilaksvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedal, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gammelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gå meldt rekkverk og logge det mer trafikksikkert, jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som er med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I slik sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Joss Stone.

Yellowstone og Free Me var det du hørte her. Fra I dag så innfører politiet midlertidig indre grensekontroll I Norge, og bakgrunnen Kong Haralds gravferd onsdag til uka, der en rekke kongelige og statsoveroder fra andre land ventes å delta. Grensekontrollen skal gjøre det lettere for politiet å gjennomføre målrettede kontroller, og hindre at personer som kan ønske å forstyrre gravferden kommer inn I landet, skriver NTB. Politiet understreker samtidig at vanlige reisende I liten grad skal merke kontrollen, og at det ikke ventet store forsinkelser ved grensepasseringene. Den midlertidige grensekontrollen den gjelder fram til 14. september.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum Hagelag 70 år I år. Nestleder Vibeke Lundbeck sier at det et aktivt lag som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Selv om de I underkant av 100 medlemmer, så ønsker de seg flere aktive medlemmer som kan være med og ta I et tak. Nå det rundt 15 personer som møtes på tirsdagene.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Søndag det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen I 2021, mens Hernesløpet kom til I fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
3: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Sykefraværet øker I Elverum og ligger over gjennomsnittet I innlandet. Nye tall fra NAV viser at det legemeldte sykefraværet var 6,6% I andre kvartal mot 6,3% på samme tid I fjor. Fraværet førte til over 32 500 tapte dagsverk. I innlandet som helhet så var sykefraværet på 6%, skriver Mitt Elverum.no.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, melder Yr.no. Vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det.
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Tid for service på bilen.
10: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet. Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Søndag det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernesløpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, forteller at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på hestesesongen for både store og små.
2: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Elverum håndball jakter sin andre strake seier i tellende kampen når de møter Bergen håndball i Hauglandshallen lørdag ettermiddag. Kampen starter klokka 15.15. Elverum kommer fra to strake seire som sagt, og har blant annet en overbevisende 38-27-triumf mot Viking i serieåpninga. Og laget de har allerede skåret 89 mål på de to første tellende kampene denne sesongen. Vladis Kalnis ble toppskårer sist med 8 mål, og hele 13 Elverum-spillere kom på skåringslista. Kampen spilles i Hauglandshallen lørdag klokka 15.15, og du kan høre kampen på Elverumsradioen. DK Leire tok en sterk 3-1-seier borte mot Nordbygda i 5. divisjon. Gjestene ledet 3-0 til langt ut i kampen, etter skåringer av Simen Karlsen og to mål av Josef Al-Hayar. Nordbygda fikk et trøstemål på slutten etter et selvmål av Tage Kristoffer Corneliusen Berge, men DK Leire holdt unna og sikret seg 3 poeng. Om du har et sportstips til oss i Elverumsradioen, så vil vi gjerne ha det fra deg på en e-post. Du kan da sende det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om vad som sker på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle dette videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
1: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen, holdt jeg på å si? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalkjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øynbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementet på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Hernes-hallen da.
1: Ja, når vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn. De forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskyting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da, ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren, også har tilbud for å møte etter skolestart, sammen med barn, utenfor skoletid. Legge til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på, både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene, løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe. Gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp som andre. Ja, så håper vi på godt vær og god stemning.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. August for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fylkestinget har vedtatt å framskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. I handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fram til 2029 har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner til å ruste opp fylkesveinettet. Nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De 85 millionene skal brukes på veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig, men som fylkeskommunens fagfolk likevel mener har akutte utbedringsbehov. Veiene det gjelder skal rustes opp etter god nok prinsippet, det sier Istelin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
2: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune. Politiet innfører fra I dag midlertidig indre grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fram til 14. september og skal hindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Politiet sier at vanlige reisende I liten grad skal bli berørt. Kong Haralds gravferd finner sted onsdag 9. september. Margit By, som har hatt deler av oppveksten sin I Åsnes, blir Miljøpartiet De Grønnes nye frontfigur I Oslo. 24-åringen vant I går kveld kampvoteringen mot profilerte Eivind Trædal med 156 mot 115 stemmer. Dermed så blir By første kandidat for Oslo MDG ved kommunevalget neste år. Hun varsler samtidig en stor satsning på å nå velgere I Ytre Oslo, det skriver Avisa Oslo.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no, vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Heldig og synnevo I endelig morgen. God fredag 4. september. Bjørn Martin Brandet I studio I et par timer til også den morgenen her. I morgen lørdag så inviteres hele Norge til å sove ute under natt I naturen. Og hvorfor det kan være verdt å bytte ut senga med soveposen for en natt, det skal Ingeborg Gjærum si mer om den kommende halve timen. Hun generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Først ut, Stage Doll.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: I dag og i morgen fylles Løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både i dag og i morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass i morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles i Hamar Kulturhus i morgen klokka 12.30 i Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Aknes og Jarle Vespestad, de spiller blues, rock og jazz på Gregers i morgen ettermiddag klokka 15. Og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz i Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med Sangskatten vår, besøker Hamar Teater i morgen kveld klokka 19. Og i Vang Kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Det mange høsttegn, men et riktig høsttegn, det når norsk friluftsliv igjen forteller at nå nærmer vi oss natt I naturen. Og det gjør vi nå igjen. Så nå kan du ta med deg soveposen og ha den klar før lørdag 5. september, for da bjudes du på en natt I naturen nok en gang. Ingeborg Gjærum, du jo ja, så splitter ny, vil jeg si, generalsekretær I Norsk Friluftsliv, har jo vært generalsekretær der siden august, vel? Altså først og fremst siden jeg ikke har snakket med deg. Gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk.
0: Du, natt I naturen, nå I helgen. Hva det folk skal gjøre, og hvorfor arrangeres denne dagen? Hva meningen med den?
1: Meningen med den å gi folk en anledning til å ta seg en natt I naturen der man sover under samme åpne himmel. Og åtten folk gjør det, om de gjør det på terrassen eller på fjellet, på stranda, I telt, I marka, det ikke så farlig. Men det vi har ønsket jo å skape en anledning for at folk kommer seg ut og kan ha en natt utendørs, enten alene eller sammen med flere.
0: Og det jo mange som tenker nå at ja, men jeg ikke noe sånn friluftsmenneske, så det kanskje litt sånn fint å høre at du sier at man kan faktisk sove på terrassen da. Så hvis man ikke har sovepose eller sånn fancy hengekøy, så kan man kanskje ta med seg en madrass ut da, eller?
1: Ja, det jo den gruppa jeg aller mest opptatt av at vi skal nå ut til. Noen sover ute titt og åtte, men det som grunnen til at vi arrangerer natt I naturen, det jo kanskje å gi folk et påskudd da, hvis man har tenkt på dette her en stund, og så har man liksom ikke helt kommet I gang, så håper jo vi at ved å arrangere natt I naturen, så tenker folk, ok, den lørdagen her så gjør jeg det.
0: Du, og for de som da eventuelt skulle tenke det, at nå på lørdag så skal jeg jamen være med, koste hva det koste vil, og trekker ut madrasser eller hva man har på terrassen for eksempel, hva man betenker på? Noen gode sånne friluftstips fra deg for helt nybegynnere?
1: Ja, det aller viktigste tror jeg å huske at dette trenger ikke være avansert eller veldig imponerende eller langt. Dette kan man gjøre veldig enkelt. Så her handler det om å finne et eller annet sted hvor du kan sove under samme himmel som vi andre. Og da trenger du kanskje en sovepose, og så må du huske å ha med deg nok klær og nok mat, og kanskje en hodelykt med friske batterier. Og da du egentlig good to go.
0: Ja, det ikke mer som skal til.
1: Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som tenker at dette må være veldig imponerende eller veldig langt eller komplisert, det trenger ikke det. Og det jo grunnen til at vi I Norsk Friluftsliv har den dagen her, for å gi liksom, et påskudd og kanskje et lite sånn bytt bak på at nå bare gjennomfører vi.
0: Og så det jo sånn at når man ferdig med da denne natt I naturen som nå på lørdag, så kanskje man kjenner seg glad, utvilt og pigg, for det jo faktisk ting som arrangeres på søndagen også. Vil du ta med litt om det? Det jo blant annet soppens dag på søndag.
1: Stemmer. Altså når man våkner søndag morgen, da man I gang med friluftslivets uke. Og da det både soppens dag og kom deg ut dagen på søndag, og kanskje du så heldig at du bor I nærheten av et av de mange arrangementene som frivillige organisasjoner inviterer til. Eller så kan man gå ut på egen hånd, sånn at det å komme seg ut nå på søndag etter en natt I naturen, det tenker jeg det jo den perfekte introen til friluftslivets uke.
2: Ja, det sa Ingeborg Gjærum, generalsekretær I Norsk Friluftsliv. Reporter var Hege Haga Løkken. Her kommer Jamilia med Superstar.

Superstar Jamilia Hen fredags morgen. Litt av en hendelse på Tynset I går kveld, hvor en syklist ble sendt sykehus etter å ha kollidert med en elg. Ulykka skjedde I Vestre Brekkveien ved 19-tida. Ifølge politiet så fremstod syklisten ikke som alvorlig skadet, men ble tatt med til sykehuset for nærmere undersøkelser. I hvert fall så har syklisten noe å prate om da han kommer hjem igjen fra undersøkelsene. Dette her Emma Steinbakken fram mot lokale nyheter. Not gonna cry.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum Hagelag 70 år I år. Nestleder Vibeke Lundbeck sier at det et aktivt lag som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Selv om de I underkant av 100 medlemmer, så ønsker de seg flere aktive medlemmer som kan være med og ta I et tak. Nå det rundt 15 personer som møtes på tirsdagene.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Søndag det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen I 2021, mens Hernesløpet kom til I fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
3: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Sykefraværet øker I Elverum og ligger over gjennomsnittet I innlandet. Nye tall fra NAV viser at legemeldt sykefraværet var 6,6% I andre kvartal mot 6,3% på samme tid I fjor. Fraværet førte til over 32.500 tapte dagsverk. I innlandet som helhet så var sykefraværet på 6%, skriver Mitt Elverum NO.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder Yr NO. Vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper. Blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

aldri glemme. Det var David Bogen det. Vi tar en titt i politiloggen etter Tina Turner. Dette Two People.

Two People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. En mann I 30-året anmeldt for ruskjøring I Kongsvinger. Mannen testet positivt på narkotika, og førekortet det ble tatt I beslag I går. To kvinner var involvert I en trafikkulykke på Skarnes I går. Ingen ble skadd. En av førerne fikk førekortet beslaglagt. En syklist kolliderte med en elg på Tynset I går kveld. Syklisten fremsto ikke alvorlig skadd, men ble sendt sykehus for undersøkelser. Og to bilister mistet førekortet under en kontroll på E16 I Lunner I går kveld. 16 fikk fartsbot, så høyeste hastighet var 118 km I timen I skiltet 80-sone.

0: Nå det jo 70 år siden Elverum Hagelag ble stiftet, eller siden det startet opp, og Vibeke Lundbekk, du nestleder I Elverum Hagelag I dag. Først og fremst gratulerer så mye med jubileet.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at Hagelaget holdt det gående I 70 år? Nå skjønner jeg at det kanskje ikke så mange av medlemmene som var med for 70 år siden, da, men det da et aktivt Hagelag.
1: Ja da, det jo fint at man kan holde den tradisjonen gående, og spesielt siden vi også har ansvaret for den botaniske hagen I Elverum, så det jo fint at vi klarer å holde den som noenlunde vil like.
0: Jeg får fortelle litt om aktivitetene dere har I Hagelaget. Dere holder den botaniske hagen ved like. Hvor ofte møtes dere, og hva på agendaen?
1: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag som kanskje kan være av interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
0: Mange I Elverum kjenner dere jo kanskje fordi dere holder blomsterugla ved innkjøringen til Elverum ved like, men vil du si litt om hva slags spor Hagelaget har satt I Elverum gjennom disse årene?
1: Tidligere så sto jo Hagelaget for mer av beplantningen I Elverum sentrum, men etter hvert som Hagelagets aktive medlemmer har blitt et færre antall, så har det begrenset seg litt grann. Så det vi planter utenfor den botaniske hagen kommunevåpenet, altså ugla som ligger utenfor museet, og så planter vi også for forstmann her ved den botaniske hagen.
0: Men hvor mange medlemmer det nå da, siden de aktive medlemmene har gått litt ned, som du sa?
1: Nei, Hagelaget har nok cirka I underkant av 100 medlemmer, men aktive medlemmer som med på dugnader rundt 15, og så varierer litt I antall. Når vi holder foredrag, så kommer det jo en del flere, men det ikke dermed sagt at alle de medlem I Hagelaget da.
0: Men dere har plass til flere aktive medlemmer da, skjønner jeg.
1: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Vi vil jo gjerne utvikle og vedlikeholde hagen enda bedre. Så vi ønsker oss flere aktive medlemmer.
0: Og så feiret dere jo 70-årsjubileet deres stort I slutten av august. Kan du ikke fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Da hadde vi en markering her I Botaniske Hagen, hvor kultursjefen og kommunegartneren, æresmedlemmene og de forskjellige aktive medlemmene I Hagelaget var her for en liten samling, hvor det var noen få korte taler og litt bevertning.
0: Og æresmedlemmer, hvor lenge har de vært medlemmer da, noen av de, hvis du kan trekke fram noen tall?
1: Jeg vet ikke hvor lenge de eldste har vært medlem, men jeg vet jo at det ene æresmedlemmet som var her under feiringen en av de som startet og planla denne hagen, og den ble jo åpnet for litt over 20 år siden. Så en del av dem, og også en del av de aktive, har vært medlem I flere ti år.
0: Hvor viktig vil du si dugnadsånden for dere?
1: Den jo kjempeviktig. Uten at vi her på dugnad, så vil jo hagen gro igjen.
0: Og hvilke prosjekter har dere videre nå? Du har jo nevnt litt av aktivitetene dere hadde, men nå jo sommeren på hell. Blomstene har jo begynt å forsvinne. Hva skjer videre utover høsten?
1: Nei, nå vil vi jo håpe å få I gang et foredrag eller to. Kanskje en aktivitet med noe, å lage noe julepynt før jul. Vi må se hva vi klarer å få inn og hva som av interesse for det. Og så holder vi også fortsatt litt på I hagen noen tirsdager til, sånn at vi kan gjøre så mye som mulig på høsten, så sparer det oss for jobb på våren.
0: Og som nestleder, hvorfor du med I Hagelaget da?
1: Nei, jeg har jo alltid hatt interesse for blomster og planter og dyrking, og jeg flyttet til Elverum for noen år siden og tenkte at det var en fin aktivitet å komme I kontakt med flere på. Så jeg møtte opp her og ble med, og det veldig, veldig hyggelig.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Mamma, hvor pappa?
6: Han skal rydde I hagen.
5: Men han ikke der.
6: Å, da han selvfølgelig på.
5: Biltema,
7: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flåttsmitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremstod ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det I en pressemelding. Årsaken til problemene blant annet sviktende publikumsoppslutning. Raufoss ligger for tiden helt sist I Obos-ligaen. På søndag møter de topplaget Kongsvinger til kampet på Gjemselund.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får skyet vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger melder yr.no, vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Sienna Spiro med Great Expectation. God fredag. Fylkeskommunen de finner 85 millioner kroner ekstra til dårlige fylkesveier her I innlandet. Og hvilke veier som nå kan bli rustet opp skal vi ta en prat med Iselin Vistekleiven om, som leder for hovedutvalget for samferdsel. Mer om det den kommende halve timen. Først ut, Porsgrunn bygget. Dette sløv uten dop.

0: 58 for gratis befaring.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: I dag og I morgen fylles løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både I dag og I morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass I morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles I Hamar Kulturhus I morgen klokka 12.30 I Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Aknes og Jarle Vespestad, de spiller blues, rock og jazz på Gregers I morgen ettermiddag klokka 15, og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz I Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med sangskatten vår, besøker Hamar Teater I morgen kveld klokka 19. Og I Vang kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: det noe vi har en del av innlandet som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 fram til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt, og ikke minst få på litt mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilagsvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedalen, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og det å kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gommelt rekkverk og logge det mer trafikksikkert jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Det altså, her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som jo med og prisdrivende innenfor det som trengst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I slik sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Bublé denne fredagen. Du hører Lost.

Michael Bublé og Lost. Fra I dag så innfører politiet midlertidig indre grensekontroll I Norge, og bakgrunnen Kong Haralds gravferd onsdag til uka, der en rekke kongelige og statsoveroder fra andre land ventes å delta. Grensekontrollen skal gjøre det lettere for politiet å gjennomføre målretta kontroller, og hindre at personer som kan ønske å forstyrre gravferden kommer inn I landet, skriver NTB. Politiet understreker samtidig at vanlige reisende I liten grad skal merke kontrollen, og at det ikke ventet store forsinkelser ved grensepasseringene. Den midlertidige grensekontrollen den gjelder fram til 14. september.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum Hagelag 70 år I år. Nestleder Vibeke Lundbeck sier at det et aktivt lag som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Selv om de I underkant av 100 medlemmer, så ønsker de seg flere aktive medlemmer som kan være med og ta I et tak. Nå det rundt 15 personer som møtes på tirsdagene.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Søndag det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen I 2021, mens Hernesløpet kom til I fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, sier at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på høstsesongen for både store og små.
3: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Sykefraværet øker I Elverum og ligger over gjennomsnittet I innlandet. Nye tall fra NAV viser at legemeldt sykefraværet var 6,6% I andre kvartal mot 6,3% på samme tid I fjor. Fraværet førte til over 32.500 tapte dagsverk. I innlandet som helhet så var sykefraværet på 6%, skriver Mitt Elverum.no.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær I dag, perioder med litt regn eller regnbyger, melder Yr.no. Vest eller sørvest bris og temperaturer opp mot 14 grader.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
6: Ja, og det ikke til å kimse.
5: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
7: Dette det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Støvtørking!
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Søndag det klart for Hernes-marsjen og Hernes-løpet. Hernes-marsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernes-løpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, forteller at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på hestesesongen for både store og små.
2: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Elverum håndball jakter sin andre strake seier i tellende kampen når de møter Bergen håndball i Hauglandshallen lørdag ettermiddag. Kampen starter klokka 15.15. Elverum kommer fra to strake seire som sagt, og har blant annet en overbevisende 38-27 triumf mot Viking i serieåpninga. Og laget de har allerede skåret 89 mål på de to første tellende kampene denne sesongen. Vladis Kalnis ble toppskårer sist med 8 mål, og hele 13 Elverum-spillere kom på skåringslista. Kampen spilles i Hauglandshallen lørdag klokka 15.15, og du kan høre kampen på Elverumsradioen. DK Leire tok en sterk 3-1-seier borte mot Nordbygda i 5. divisjon. Gjestene ledet 3-0 til langt ut i kampen, etter skåringer av Simen Karlsen og 2 mål av Josef Al-Hayar. Nordbygda fikk et trøstemål på slutten etter et selvmål av Tage Kristoffer Corneliusen Berge, men DK Leire holdt unna og sikret seg 3 poeng. Om du har et sportstips til oss i Elverumsradioen, så vil vi gjerne ha det fra deg på en e-post. Du kan da sende det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om vad som sker på søndag?
1: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes velforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle dette videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk. Det var spesielt et løp, og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
0: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt i år.
1: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
0: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
1: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
0: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalkjent?
1: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øynbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
0: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementer på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Hernes-hallen da.
1: Ja, når vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn. De forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskytting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
0: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
1: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da, ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren, også har tilbud for å møte etter skolestart, sammen med barn, utenfor skoletid. Legge til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på, både natur og idrett.
0: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
1: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene, løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe. Gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp sammen med andre. Ja, så håper vi på godt vær og god stemning.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hei, Theo fra Elverum Håmal. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkt på Elverumsradion klokken 14.45.
5: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei, av det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: så var nok en uke med endelig morgen unnagjort. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen på mandagen. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det er en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i Norges toppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlig skada, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort, og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball er trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det i en pressemelding. Årsaken til problemene er blant annet sviktende publikumsoppslutning. Raufoss ligger for tiden helt sist i Obos-ligaen. På søndag møter de topplaget Kongsvinger til kamp på Gjemselund.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else på din lokale radio I innlandet. God fredag og velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, har fylt opp platebunken med Ella Langley og Pink, Lee Mal, husker du han, Sam Fender og Coldplay de neste tre kvarterene. Etter Marit Larsen, her Only a Fool.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Hei, Theo fra Elverum Håndball. På lørdag møter vi Bergen på bortebane. Og kampen kan høre direkt på Elverums radioen klokken 14.45.
3: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkontrollen.

0: til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
1: Tid for service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

Ella Langley og Tjusen Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Den britiske popgruppa Take That kommer til Norge for første gang. Det skjer på Tjuvholmen I Oslo 18. juni neste år. Take That slo gjennom for alvor på 90-tallet med låter som Back for Good, Patience, Shine og Rule the World. I dag så består jo gruppa blant annet av Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen. Selv om Robbie Williams forlot gruppa på 90-tallet og ikke med på turnéen, så interessen fortsatt stor. Bandets forrige Storbritannia-turné, den solgte over 700 000 billetter. Så hvis du fan av Take That, så det en historisk kveld I vente I Oslo juni neste år.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein...
6: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Flere foretrekker Jonas Gahr Støre som statsminister fremfor FRP-leder Sylvi Listhaug i en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen er for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer etter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skada, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Raufoss fotball er trua av konkurs og har ikke råd til å utbetale full lønn denne måneden. Før årsskiftet trenger klubben opp mot 2 millioner friske kroner, heter det i en pressemelding. Årsaken til problemene er blant annet sviktende publikumsoppslutning, heter det fra klubben. Raufoss ligger for tiden helt sist i første divisjon, møter Obos-liga-kollega Kongsvinger til kamp på Hjemslund i morgen lørdag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fritid.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgejakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Throughout All the Rest fra Linkin Park her på din lokale radiostasjon. 4. september, håper du har en fin fredag. Jeg heter Trond Harald, og om ikke lenge venter Bon Jovi på oss. Shawn Mendes her nå, In My Blood. Help me.

Haralds gravferd fører til endringer I fotballcupen. Norges fotballforbund flytter en rekke cupkamper som egentlig skulle vært spilt 9. september. Det den dagen som satt opp til Kong Haralds gravferd. NFF har derfor bestemt at kampene ikke blir spilt som planlagt. Det gjelder blant annet 14 kamper I kvinnenes første cuprunde, men også andre runde I herrecupen blir flyttet. De fleste kampene skal I stedet spilles 16. september, mens enkelte klubber får andre datoer på grunn av blant annet Europacup-spillet.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Hei, Theo fra Elverum Håmal. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkt på Elverums radioen klokken 14.45.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Bjørn Olav Edvardsen, Turn of My Heart, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter. Klokka den har passert halv ett. Unnskyld, halv tolv. Tidlig ute. Og så kommer R.E.M. også etter hvert. Men Zimmermann for lokale sportsnyheter da. Her Riper I

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Søndag det klart for Hernesmarsjen og Hernesløpet. Hernesmarsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernesløpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, forteller at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på hestesesongen for både store og små.
2: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpsentur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Elverum håndball jakter sin andre strake seier i tellende kampen når de møter Bergen håndball i Hauglandshallen lørdag ettermiddag. Kampen starter klokka 15.15. Elverum kommer fra to strake seire som sagt, og har blant annet en overbevisende 38-27-triumf mot Viking i serieåpninga. Og laget de har allerede skåret 89 mål på de to første tellende kampene denne sesongen. Vladis Kalnis ble toppskårer sist med 8 mål, og hele 13 Elverum-spillere kom på skåringslista. Kampen spilles i Hauglandshallen lørdag klokka 15.15, og du kan høre kampen på Elverumsradioen. DK Leire tok en sterk 3-1-seier borte mot Nordbygda i 5. divisjon. Gjestene ledet 3-0 til langt ut i kampen, etter skåringer av Simen Karlsen og to mål av Josef Al-Hayar. Nordbygda fikk et trøstemål på slutten etter et selvmål av Tage Kristoffer Corneliussen Berge, men DK Leire holdt unna og sikret seg 3 poeng. Om du har et sportstips til oss i Elverumsradioen, så vil vi gjerne ha det fra deg på en e-post. Du kan da sende det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

Travis All Around ifra fire bryllup på en gravferd. Wet, wet, wet, hørte du på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart 12. Det blir nyheter etter Roxette. Listen to your heart. God fredag.

0: Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder I FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram I en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Rett etter klokka 10 I dag ble det meldt om brann I et næringsbygg på Biri. Det snakk om lokalene til Nordtekstil. 45 ansatte evakuert, slukking pågår og det ikke meldt om personskader, forteller politiet. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel I går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Og det sa altså Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I Innlandet fylkeskommune.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Turn of the Tide. Det var score her på din lokale radio I Innlandet. Fredag ettermiddag, klokka den har passert 12, og Blond kommer med Hot Air Balloon, Kurt Nilsen med Silence, etter Torden I det fjerne, Dum Dum Voice.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Hot Air Balloon ifra O'Blonde på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald og synes det veldig hyggelig at du hører på. Husk at du kan ha oss på telefonen din I lomma, uansett hvor du ved å laste ned appen vår. Den heter Lokalradioene. Den finner du I App Store og I Google Play.

den britiske popgruppa Take That kommer til Norge for første gang. Det skjer på Tjuvholmen I Oslo 18. juni neste år. Take That slo gjennom for alvor på 90-tallet med låter som Back for Good, Patience, Shine og Rule the World. I dag så består jo gruppa blant annet av Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen. Selv om Robbie Williams forlot gruppa på 90-tallet og ikke med på turnéen, så interessen fortsatt stor. Bandets forrige Storbritannia-turné den solgte over 700 000 billetter. Så hvis du fan av Take That, så det en historisk kveld I vente I Oslo juni neste år.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Hei, Theo fra Elverum Håmal. På lørdag møter vi Bergen på bortebane, og kampen kan høre direkt på Elverums radioen klokken 14.45.
7: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
5: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

The Actor ifra Michael Learns to Rock. Din helt egne lokale radiostasjon I innlandet, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart nyheter etter Heart. Her Nothing at All, og da klokka ett plutselig.

0: Kong Håkon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Rett etter klokka 10 i dag ble det meldt om brann i et næringsbygg på Biri. Det er snakk om lokalene til Nordtekstil. 45 ansatte er evakuert, slukking pågår, og det er ikke meldt om personskader, forteller politiet. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som sto for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner de skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Og det sa altså Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Morgan Sulele og William Gamborg. Det var oppmerksomhet fredag ettermiddag, hvor klokka har blitt snart 8:08. Jamie Miller med Baby Doll og Macklemore, The Glorious, etter Britney.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
2: Ja, og det ikke til å kimsa.
1: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
3: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsenter Elverum.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

fin og hyggelig låt fra Jamie Miller. Baby Doll hørte du her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Husk da at du finner oss I appen Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

Kong Haralds gravferd fører til endringer I fotballcupen. Norges fotballforbund flytter en rekke cupkamper som egentlig skulle vært spilt 9. september. Det den dagen som satt opp til Kong Haralds gravferd. NFF har derfor bestemt at kampene ikke blir spilt som planlagt. Det gjelder blant annet 14 kamper I kvinnenes første cuprunde, men også andre runde I herrecupen blir flyttet. De fleste kampene skal I stedet spilles 16. september, mens enkelte klubber får andre datoer på grunn av blant annet Europacup-spill.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja.
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hej, Theo fra Elverum Håndball. På lørdag møter vi Bergen på bortebane. Og kampen kan høre direkt på Elverums radion klokken 14.45.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS. Og Bilkompaniet Hamar. Forhandler av Subaru og MG.

0: Dancing Underwater fra Robin Tinholt. Du hørte han på din lokale radio her I Innlandet. Nå det snart lokale sportsnyheter. Klokka har passert 13:30. Veronica Maggio kommer også etter hvert etter Tobias Sten. Her hånd I hånd. God fredag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Søndag det klart for Hernes-marsjen og Hernes-løpet. Hernes-marsjen en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2021, mens Hernes-løpet kom til i fjor. Leder av Hernes idrettslag, Simen Sandum, forteller at dagen skal være et sosialt samlingspunkt og en hyggelig start på hestesesongen for både store og små.
2: Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur. Løpes en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Elverum håndball jakter sin andre strake seier i tellende kampen når de møter Bergen håndball i Hauglandshallen lørdag ettermiddag. Kampen starter klokka 15.15. Elverum kommer fra to strake seire som sagt, og har blant annet en overbevisende 38-27-triumf mot Viking i serieåpninga. Og laget de har allerede skåret 89 mål på de to første tellende kampene denne sesongen. Vladis Kalnis ble toppskårer sist med 8 mål, og hele 13 Elverum-spillere kom på skåringslista. Kampen spilles i Hauglandshallen lørdag klokka 15.15, og du kan høre kampen på Elverumsradioen. DK Leire tok en sterk 3-1-seier borte mot Nordbygda i 5. divisjon. Gjestene ledet 3-0 til langt ut i kampen, etter skåringer av Simen Karlsen og to mål av Josef Al-Hayar. Nordbygda fikk et trøstemål på slutten etter et selvmål av Tage Kristoffer Corneliusen Berge, men DK Leire holdt unna og sikret seg 3 poeng. Om du har et sportstips til oss i Elverumsradioen, så vil vi gjerne ha det fra deg på en e-post. Du kan da sende det til oss på sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Hej, Theo från Elverum Håmal. På lördag möter vi Bergen på bortabane. Och kampen kan höra direkt på Elverumsradion klockan 14.45.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
6: Ok, men det like bra det da?
5: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det. Ja.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sitting Down her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Nå fortsetter vi med ettermiddagssending. Thomas og Gjøran klar om få minutter. Jeg tar helgen og tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Så det Sail Away fra Alejandro Fuentes som følger oss frem til siste nytt. Adieu!

0: En person omkommet i en trafikulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremstod ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som vi har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når vi går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg samferdsel i fylkeskommunen.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og til dels pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Timmermann og Bjørn Eidsvåg. Godt samarbeid der, og i takt med deg, god fredags ettermiddag.
1: Vi skal lose deg trygt inn I helgen vi, med masse god fredagsmusikk, nyheter og underholdning I timene som kommer. Litt regn på gang mange steder I innlandet denne fredags ettermiddagen og kvelden, men så blir både lørdag og søndag, ja, både solrike og ikke så verst temperaturmessig heller. Straks en oversikt på hva som skjer der du bor de neste dagene, men først den her.
0: Det Savage Garden som serverer oss I Want You.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Oh boy.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: I dag og i morgen fylles Løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både i dag og i morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass i morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles i Hamar Kulturhus i morgen klokka 12.30 i Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Aknes og Jarle Vespestad, de spiller blues, rock og jazz på Gregers i morgen ettermiddag klokka 15, og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz i Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med Sangskatten vår, besøker Hamar Teater i morgen kveld klokka 19, og i Vang Kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: nå det jo 70 år siden Elverum Hagelag ble stiftet, eller siden det startet opp, og Vibeke Lundbekk, du nestleder I Elverum Hagelag I dag. Først og fremst gratulerer så mye med jubileet.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at Hagelaget holdt det gående I 70 år? Nå skjønner jeg at det kanskje ikke så mange av medlemmene som var med for 70 år siden, da, men det da et aktivt Hagelag.
1: Ja da, det jo fint at man kan holde den tradisjonen gående, og spesielt siden vi også har ansvaret for den botaniske hagen I Elverum, så det jo fint at vi klarer å holde den som noenlunde vil like.
0: Jeg får fortelle litt om aktivitetene dere har I Hagelaget. Dere holder den botaniske hagen vel like. Hvor ofte møtes dere, og hva på agendaen?
1: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet å utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag som kanskje kan være interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
0: Mange I Elverum kjenner dere jo kanskje fordi dere holder blomsterugla ved innkjøringen til Elverum ved like, men vil du si litt om hva slags spor Hagelaget har satt I Elverum gjennom disse årene?
1: Tidligere så sto jo Hagelaget for mer av beplantningen I Elverum sentrum, men etter hvert som Hagelagets aktive medlemmer har blitt et færre antall, så har det begrenset seg litt grann. Så det vi planter utenfor den botaniske hagen kommunevåpenet, altså ugla som ligger utenfor museet, og så planter vi også for forstmann her ved den botaniske hagen.
0: Men hvor mange medlemmer det nå da, siden de aktive medlemmene har gått litt ned, som du sa?
1: Nei, Hagelaget har nok cirka I underkant av 100 medlemmer, men aktive medlemmer som med på dugnader rundt 15, og så varierer det litt I antall. Når vi holder foredrag, så kommer det jo en del flere, men det ikke dermed sagt at alle de medlem I Hagelaget da.
0: Men dere har plass til flere aktive medlemmer da, skjønner jeg.
1: Vi ønsker oss flere aktive medlemmer. Vi vil jo gjerne utvikle og vedlikeholde hagen enda bedre. Så vi ønsker oss flere aktive medlemmer.
0: Og så feiret dere jo 70-årsjubileet deres stort I slutten av august. Kan du fortelle litt om hva som skjedde da?
1: Da hadde vi en markering her I Botaniske Hagen, hvor kultursjefen og kommunegartneren, æresmedlemmene og de forskjellige aktive medlemmene I Hagelaget var her for en liten samling, hvor det var noen få korte taler og litt bevertning.
0: Og æresmedlemmer, hvor lenge har de vært medlemmer da, noen av de, hvis du kan trekke fram noen tall?
1: Jeg vet ikke hvor lenge de eldste har vært medlem, men jeg vet jo at det ene æresmedlemmet som var her under feiringen en av de som startet og planla denne hagen, og den ble jo åpnet for litt over 20 år siden. Så en del av dem, og også en del av de aktive, har vært medlem I flere ti år.
0: Hvor viktig vil du si dugnadsånden for dere?
1: Den jo kjempeviktig. Uten at vi her på dugnad, så vil jo hagen gro igjen.
0: Og hvilke prosjekter har dere videre nå? Du har jo nevnt litt av aktivitetene dere hadde, men nå jo sommeren på hell. Blomstene har jo begynt å forsvinne. Hva skjer videre utover høsten?
1: Nei, nå vil vi jo håpe å få I gang et foredrag eller to. Kanskje en aktivitet med noe, å lage noe julepynt før jul. Vi må se hva vi klarer å få inn og hva som av interesse for det. Og så holder vi også fortsatt litt på I hagen noen tirsdager til, sånn at vi kan gjøre så mye som mulig på høsten, så sparer det oss for jobb på våren.
0: Og som nestleder, hvorfor du med I Hagelaget da?
1: Nei, jeg har jo alltid hatt interesse for blomster og planter og dyrking, og jeg flyttet til Elverum for noen år siden og tenkte at det var en fin aktivitet å komme I kontakt med flere på. Så jeg møtte opp her og ble med, og det veldig, veldig hyggelig.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og lels pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste I morgen.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Bella Kay med sin I love it, I love it, I love it, I love it på en fredag.
1: Snart på tide å finne ut om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin på denne 4. september-dagen. For det så skal vi høre en kjent amerikansk artist som har bursdag I dag, nemlig Beyoncé, eller Beyoncé Giselle Knowles-Carter, som hennes fulle navn. Dette en låt som faktisk har blitt 20 år gammel, og Espen Lind var også med å skrive den, Irreplaceable, I anledning Beyoncé sin 45-årsdag.

0: lykkelig på hvordan Beyoncé feirer bursdagen sin I dag. Det sikkert ikke noe småtteri.
1: Nei da, det nok både kake og brus der. 45 år blir Beyoncé denne fredagen. Det også bursdagen til Marius Skjelbæk, TV2-profil fra Ottestad I Stange, blir 36 år I dag. Han har kommentert det meste opp igjennom ski og hopp og slalom og skiskytting og fotball og Tour de France, ikke minst. Også kjent fra B-laget og som en dyktig sanger og låtskriver også.
0: Har ganske mange talenter denne Skjelbæk. Gratulerer med dagen.
1: Kjersti Stenseng fra Kvam I Nordfron blir 52 år I dag. Hun har jo vært arbeids- og inkluderingsminister det siste året. Gratulerer. Rune Buer Johansen blir 53 år I dag. Tidligere fotballspiller for Hamkam, Kongsvinger og Nybergsund blant annet. Også veldig god på langrennsski.
0: Ja da. Og gikk med flagget på brystet på ski og spilte også på landslaget I fotball.
1: Kristian Haugen fra Nes I Ringsaker, 74 år I dag, kjent fylkespolitiker for SV, både vært medlem av Hedmark Fylkesråd og Fylkesting I Hedmark tidligere. Så litt historie, Marie Jørstad ble født på Fåberg I Lillehammer den 4. September tilbake I 1833. Hun flyttet etter hvert til Oslo og startet den aller første skolehagen I Norge I 1905. Hun blitt regnet som skolehagenes mor, Marie Jørstad fra Lillehammer. Og den 4. September I 1829 så ble Andreas Steen født I Vang I nåværende Hamar. Han var en luring, han var både bonde og bankmann og kjøpmann. Han startet blant annet det som het... Hamar Privatbank. Han startet også det som het Hamar Brennevins Samlag, og han ble etter hvert også ordfører I Hamar, så en mann med mange talenter, Andreas Steen, født på denne dato I 1829, døde I 1903. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kjes!
1: På søndag så det klart for årets utgave av Hernesmarsjen og Hernesløpet. Og Simen Sandum, du leder av Hernes idrettslag. Kan ikke du fortelle litt mer om hva som skjer på søndag?
2: Hernesmarsjen og Hernesløpet egentlig en flere år gammel tradisjon, da, spesielt med Hernesmarsjen som et utgangspunkt. Vi tok opp tråden sammen med Hernes selvforening under covid-19, rett og slett for å forsøke å ha et aktivt tilbud til bygdas innbyggere. Og etter covid så har vi forsøkt å utvikle det videre, i tråd med kanskje de litt mer moderne tingene som trekker folk, da spesielt et løp. Og det har fortsatt til hensikt å samle bygdas innbyggere og alle andre som ønsker å være med til å gå seg en tur, løpe seg en tur, lavterskel, møtes, være til stede sammen med resten av Hernes.
1: Og det var første gang dere arrangerte Hernesløpet i fjor, i tillegg til marsjen. Hvordan var erfaringene? Jeg regner med de kanskje var gode siden dere har gjentatt det i år.
2: Det var veldig bra. Gjør at vi også har en annen målgruppe. Så i tillegg til de innbyggerne som ønsker å gå seg en tur, så kommer det jo andre fra ikke bare Hernes, men resten av Elverum og andre nærliggende byer, tettsteder og bygder.
1: For da kan man velge mellom 5 og 10 kilometer, og så har dere også en barneløype. Hva kan du si om løypen, holdt jeg på å si? Passer det folk flest, eller må man være i ganske god form?
2: Det passer alle, i og med at vi også da har dette her som en turmarsj. Men skal du løpe 10 kilometer, så det en relativt tøff løype. Du vil ikke få personlig rekord på 10 kilometer på den løypa der, nei.
1: Nei, for hvor går den i Hernes, for de som litt mer lokalkjent?
2: Den starter ved skolen og Hernesallen, og så går den ned til øyenbana, før den går opp igjen forbi gamle butikken på Grinna, og så går den opp i skogene mot Stavåsen, og så kommer den ned igjen via Møystad mot kirka, og så tilbake til skolen.
1: Det blir jo litt aktiviteter og tilbud rundt arrangementet på søndag også. Fortell hva som skjer rundt Hernes skole og Nordvang og Herneshallen da.
2: Ja, vi sammen med velforeningen så har vi åpen kafé, har et tilbud til barn. De forskjellige undergruppene i idrettslaget stiller opp med litt aktiviteter basert på deres idrett for å vise barn og voksne hva langrenn, skiskyting og fotball kan by på av aktiviteter, og vi setter i stand til at de som ikke ønsker å hverken gå seg en tur eller løpe seg en tur, kan også bare sette seg ned og være sammen med andre.
1: Ja, for hva betyr et sånt her arrangement da, for miljøet og samholdet i Hernes?
2: Nei, vi håper jo at det bidrar til å bygge en god bygdekultur, da, ved at vi har et lavterskelarrangement. Folk kan møtes, vi legger det på dette tidspunktet, slik at de som har flyttet til bygda gjennom sommeren også har tilbud for å møte etter skolestart sammen med barn utenfor skoletid. Legge til rette for at flere kan få øynene opp for hva Hernesbygda kan by på av både natur og idrett.
1: For hvis man hører dette her og tenker at man har lyst til å være med på søndag, hva gjør man da? Det bare å møte opp ved Hernesalen, eller ja?
2: Da det bare å møte opp. Har kart over løypene. Løypene er godt merket. Ta en kopp kaffe. Gå seg en tur, løp seg en tur, enten alene for å forsøke å sette en ny personlig rekord på den løypa, eller løp som andre. Ja, så håper vi på godt vær og god stemning.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til -40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det ikke til å kimse av.
4: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
0: Hej, Theo fra Elverum Håmal. På lördag möter vi Bergen på bortabane. Och kampen kan höra direkt på Elverums radion klockan 14.45.
4: Håmballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS. Och Bilkompaniet Hamar. Forhandler av Subaru och MG.
6: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.

0: Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt i Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo fylkene som stod for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473.000 overnattinger, skriver NRK. På Tynset var det en elgpåkjørsel i går kveld, og denne gang var det en syklist som kolliderte med en elg. Syklisten fremsto ikke som alvorlige skader, men ble sendt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver politiet. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel i innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg samferdsel i fylkeskommunen.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og til dels pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimse av.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: I dag og i morgen fylles løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevitt

Vespe sa de spiller blues, rock og jazz på Gregers I morgen ettermiddag klokka 15, og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz I Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med sangskatten vår, besøker Hamar teater I morgen kveld klokka 19, og I Vang kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har jo tatt ansvaret om å bli litt bedre kjent med og i vårt store, flotte fylke, gjort en del research.
2: Ja da, i denne faktaspalten så har vi lært mye de siste årene, og de neste par ukene så skal vi rett og slett kikke på de forskjellige kommunene i fylket. Hva de kjent for? Hva det folk forbinder med den enkelte kommunen? Og så har vi da spurt internett, fortell oss fem ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Ja. Og da har jeg fått opp fem punkter her. Andre verdenskrig dukker opp som et sentralt punkt, for konge og regjering kom jo flyktende fra Hamar til Elverum i april i 1940, og der ble jo denne såkalte Elverumsfullmakten gitt, som ga regjeringen mulighet til å styre på Stortingets vegne så lenge Norge var i krig. Dramatisk to døgn i Elverum der, og det endte jo med at Elverum ble bomba og stort sett ødelagt den 11. april i 1940, og derfor så mye av bebyggelsen i leire i Elverum sentrum der etterkrigsbebyggelse. Så det Elverum kjent for, det en viktig del av historien der. Skogbruk og Glomma kommer opp som punkt nummer to her. Det har jo vært tømmerfløting og skogbruk i området i alle de år. Skogmuseet ligger ikke uten grunn i Elverum selvfølgelig, og en stor konflikt rundt tømmerfløting fant sted i Nordskogbygda Elverum for ganske nøyaktig 100 år siden i 1927. Julesa-konflikten, har du hørt om den, Thomas?
1: Jeg har hørt om den, jeg husker den ikke.
2: Du, det var blant annet arbeidsforholdet innen tømmerfløting som gjorde at det var protester og diskusjoner der altså, for det var jo et skummelt yrke, farlig, rett og slett. Så det var vel kanskje arbeidsforholdet der man protesterte mot da.
1: Det var ikke bare å være HMS-sjef.
2: Nei, fy søren. Grunnsett-Marten dukker opp som punkt nummer tre her, over ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Det vel Norge

0: eldste Marten, over 400 år vel, og hit kom det jo folk da fra hele Østlandet egentlig, og Grunnset Marten på en måte starten på Elverum som et regionalt handelssentrum. Det var liksom der det startet, så har det blitt et handelssentrum også i dag da.
1: Mm. Grunnset Marten tidlig i mars hvert år.
0: Ja. Vi var inne på krigen som punkt nummer 1, og forsvaret dukker opp på punkt nummer 4 her, for vi har jo Terningmoen selvfølgelig, som et stor militærleir. Den skal bli enda større i årene som kommer, men det her startet allerede på 1600-tallet. Da bygde man både festningen, Kristianfjell festning, og det som heter Terningens skanse ved Glomma, forsvarspunkter, som gjorde at Elverum hadde stor betydning som militært knutepunkt mange hundre år, også før 2. verdenskrig. Og det femte punktet som dukker opp, det Elverum som idretts- og skoleby. Flaggskipet jo Elverum håndball, Norges beste håndballag på herresida i mange, mange år. Mange gode skiløper og skihopper også fra Elverum opp gjennom historien. Og som skoleby så har vi jo utdannet mange sykepleiere på Elverum opp gjennom, mange lærere, idrettsfag blant annet. Og så har jo Elverum den videregående skolen med den kuleste forkortelsen, synes jeg, Elvis, ligger også i Elverum. Mye var jeg stolt av, mye god historie her, så da ble vi enda litt bedre kjent med Elverum. Tar en tur til en annen kommune i innlandet på mandag.
2: Fakta om innlandet.

0: Vi skal en liten tur på kino, kikke på det som kommer av nye filmer nå I helgen, og det mye norsk her. En norsk-rumensk dramafilm som heter Fjor, vinner av Gullpalmen under årets filmfestival I Cannes, og I en av hovedrollene så finner vi også Oscar-nominerte Renate Reinsve. Handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I Norge. Når skolen etter hvert mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, blir det tatt affære.
1: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
2: Yes, beating is coming from heaven.
3: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi, hello. I'm Nora.
5: Hi.
6: I understand that you came all the way from...
2: Romania. But my wife is Norwegian, so...
7: They seem so happy here. And they bonded so much with Nora.
8: What happened to you?
9: I just fell down the stairs.
10: Hun har blåmerker på ryggen og på kinnene.
1: Yes, may I, Giorgio?
11: I love my children, and I would never hurt them.
0: Filmen heter altså Fjor. Det et norsk-rumensk drama som har Norges premiere I dag på kino på Flisa, på Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, og også på Vinstra kino fra I dag, kommer til Rena og kinoen der I morgen lørdag. Mer norsk film på kino fra I dag, en dokumentarfilm som heter Harila nådløse fjell. Klatreren Kristin Harila overrasket verden da hun for 3 år siden sammen med sin klatrepartner fra Nepal, Tenjin Lama Sherpa, besteg verdens 14 høyeste fjell på bare 92 dager, og sammen oppnådde de det mange mente var umulig og halverte den tidligere rekorden.
12: I had no idea. How much this journey changed me. It changed my life forever. But it was never in my mind to give up.
0: Ja, norsk fjellklatredokumentar altså Harila nådløse fjell har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får sky av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og dels pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste i morgen.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller.
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

0: Ettermiddagsporten.
1: Og innlandet så vi veldig gode både I håndball, fotball og hockey.
2: Ja, mye spennende som skjer I helgen, blant annet Obos-liga oppgjør med de to innlandslaga Kongsvinger og Raufoss på Hjemslund I morgen. Kongsvinger helt I toppen, Raufoss helt på bånd og sliter også økonomisk som vi hørte I nyheten I dag. Blir spennende å se hvordan det går. Og så drar Hamkam til Lerkendal og møter Rosenborg på søndag I Eliteserien. Det blir jo spennende å se utover høsten hvilke lag som eventuelt rykker opp og ned I de ulike divisjonene. I fotballens tredje divisjon herrer så kjemper jo Lillehammer blant annet om å rykke opp til andre divisjon. Det noen år siden sist. Også Elverum en av opprykkskandidatene der. Nå I helgen så møter Lillehammer Rælingen, mens Elverum møter Brumunddal. Det I morgen lørdag. På Briskeby så har vi jo førstelaget til Hamkam I Eliteserien, og så har vi Hamkam Kvinner som rykket ned til andre divisjon foran årets sesong. De jo nå på toppen av sin avdeling, og satser på rykket rett opp igjen til første divisjon. Det blir spennende å se. Og så Hamkam sitt andre lag, som I fjerde divisjon, de har lyst til å komme seg opp I tredje divisjon, og ligger veldig bra der også.
1: Topper tabellen, ja, ja. Og har alltid egne hender.
2: Så nevnte du håndball, og det skjer mye spennende der for tiden. Storhamar håndball, de har vunnet sine tre første seriekamper, og det gir jo selvtillit inn I den første Champions League-kampen, som på Hamar I morgen, når Storhamar møter Metz. Elverum håndball, de skal spille eliteserie I morgen. I Bergen det kamp der. Storhamar Hockey, de skal jo ha en god del Champions League-kamper de også, før Eliteserien starter for fullt. Denne uka det to bortekamper I Schweiz, mot Davos I dag og Genève på søndag. Og så det to hjemmekamper I Champions League for Storhamar Hockey neste uke på Hamar mot Klagenfurt og Frølunda.

0: Aktuelt i innlandet.
1: Ny rundtur I fylket vårt på en fredag. Og vi begynner I Elverum, der Elverum Hagelag, 70 år I år. Vibeke Lundbekk forteller at de et aktivt lag, som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Og selv om de I underkant av 100 medlemmer, så ønsker de seg flere.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være av interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Nå skal det handle om Jon Busterud, som har vært kjent som en veldig engasjert kar innen alpinsporten I både innlandet og Norge for øvrig I mange, mange år. Nå har han og resten av familien startet en ny bedrift som skal selge blant annet utstyr til alpinanlegg og slalombakker. Men det mye, mye mer enn det som de kan tilby, sier Jon Busterud.
3: For ikke nok med at vi har leveranser til alpinindustrien, vi leverer også alt av utstyr og sikkerhetsutstyr til alle arenaer egentlig. Alt fra golf til seiling til volleyball til hesteriding. Ja, alle steder hvor du trenger skilt og polstringer, sikkerhetsnett, alt mulig sånt, så leverer vi utstyr. Og så har vi alle sykkelarenaer selvfølgelig, som også ligger ofte I alpinanleggene. Og I tillegg til SPM-utstyret, så tar vi også med produktene fra Mountain Kart, som da store forvokste trehjulssykler, som du trekkes opp med heisen I alpinanleggene, og så kjører du ned med tyngdekraften.
1: Og jeg så en video av sånn Monster Kart-sak. Veldig tøft. Hvis nok veldig stort I Europa, kommer også nå til Norge, og etter hvert til Gudbrandsdalen. Lillehammer Live, musikkfestival på Lillehammer, åpner I dag. Masse norske artister på scenen, og arrangørene venter 4500 publikummere både I dag og I morgen. Festivalsjef Hågen Kløtte Lunder, som mener at det kommer bra artister og mye publikum på grunn av det gode renommeet festivalen har bygget seg opp.
4: Dette får vi til fordi vi en solid, ordentlig, god festival som har befestet seg gjennom mange år. Og artistene, de liker å komme hit. Så det rett og slett kjærlighet begge veier her, altså.
1: Det altså på Stampesletta på Lillehammer I dag og I morgen artister som Sigrid og Morten Abel og flere ventes der. Neste uke så starter tankefestivalen Trond Talks I Alvdal inne I sitt 7. År nå, og blant de som kommer psykolog med sovepose, Johanne Refseth, kulturgründer Christer Falk og krimforfatter Torgrim Eggen. Initiativtaker Glenn-Erik Haugland mener den kulturelle beredskapen må opp og fram I lyset.
5: I år så overskriften «Å berge seg selv». Det handler da om, skjønner du, beredskap og selvberging. Og det vi har lyst til å snakke litt om, det at ok, et beredskapslager og mat og jeg håper å si tilfluktsrom og sånn, det ikke nok til å være beredt. Man trenger noe mer, og hva det? Da tror vi at det ligger I det mentale. Det ligger I kulturen, det å være kulturelt beredskap og mental beredskap. Det det vi skal snakke om.
0: Aktuelt I innlandet.

0: smør på stelsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
5: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Trafikkulykke i Løten i ettermiddag. En veteranbil kjørte av veien og inn i en trerot. Sjåføren, en mann i 50-åra, kjørte til sykehus for sjekk. Politiet sier til HA at sjåføren fremstod som synlig beruset da politiet ankom, og en promilletest på stedet bekreftet at han blåste til langt over lovlig verdi. Brannen i næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 i dag, er nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte i bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer er skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord i Innlandet i sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og Innlandet markerer seg helt i norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger i juli, og Innlandet var, sammen med Akershus og Oslo, fylkene som sto for mesteparten av veksten i hotellgjester. I tillegg så toppa Innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene i Innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med i utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som er leder for hovedutvalg samferdsel i Innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at vi skal ivareta det veinettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så er det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så er det å være klima- og miljøvennlig i forhold til utbedringen som blir gjort. Og så er det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og til dels pent vær etter hvert, med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Tynnebo med sin heldig, det vi har bikket noen minutter over 16 på en fin fredag.
1: Ja, heldigvis det fredag, og denne 4. septemberdagen det bursdagen til TV2-sporten-profil Marius Skjelbæk fra Ottestad. Blir 36 år I dag, ja, kjent fra mye, Tour de France og skikommentering og B-lag og litt av hvert, Skjelbæk.
0: Lagde låter han gjort, ja. Mye reality-TV.
1: Stor TV2-profil fra Ottestad. Kjersti Stenseng jo arbeids- og inkluderingsminister, vært det ganske nøyaktig et år, omtrent fra bursdagen sin I fjor. 52 år I dag, opprinnelig fra Kvam I Nordfron, Kjersti Stenseng. Rune Buer Johansen blir et år eldre, 53 år I dag. Først og fremst igjen som fotballspiller, spilte jo både for Hamkam og Kongsvinger og Nybergsund og Løten når han var aktiv, og også veldig god på ski.
0: Ja, han var det. Han var så god på ski at han var på landslaget både I langrenn og fotball samtidig. Det det ikke så mange som har vært.
1: Bor vel fortsatt på Hamar, Rune Buer Johansen opprinnelig fra Rakkestad. Kristian Haugen, kjent fylkespolitiker fra Nes I Ringsaker, blir 74 år I dag. Mange år I Hedmark fylkesråd og fylkestinget, politiker for SV. Gratulerer med dagen.

0: Arena Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
4: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
3: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
4: Ah, ja.
3: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
0: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: I dag og i morgen fylles Løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både i dag og i morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass i morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles i Hamar Kulturhus i morgen klokka 12.30 i Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Aknes og Jarle Vespesa, de spiller blues, rock og jazz på Gregers i morgen ettermiddag klokka 15. Og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz i Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med Sangskatten vår, besøker Hamar Teater i morgen kveld klokka 19. Og i Vang Kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: God stemning som alltid med gutta I Madcon Keep My Cool på en fredag, og det klart for VG-liste skattekiste spesial.
1: Ja da, det blir en spesialutgave denne uka. Vi skal rett og slett kikke på hvilke låter som har flest førsteplasser på VG-lista opp igjennom historien. VG-lista har holdt på I snart 70 år. Mange av disse låtene vi skal høre, de var store hitter på 70-tallet. Mange uker på førsteplass da, men det også noen nyere låter. For eksempel den her ligger på sjetteplass på lista av de låtene som har flest førsteplasser på VG-lista. 16 uker på topp I Norge I 2017. Luis Fonsi og Justin Bieber med Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito i vår VG-liste skattekiste spesial. Jeg visste ikke før nå jeg gjør han at Justin Bieber var med på den låta.
2: Nei, men han også sammen med Luis Fonsi og Daddy Yankee på denne store hiten fra 2017. 16 uker på toppen av VG-lista. Vi kikker altså på låtene som har flest førsteplasser på VG-lista i de snart 70 årene VG-lista har holdt på. Alle disse låtene vi skal høre har mer enn 15 uker. På topp av lista, 16 uker for Despacito, 17 uker på topp for Bryan Adams tilbake i 1991. Da hadde han en stor hit med den låta her fra Robin Hood-filmen med Kevin Costner, Everything I Do It For You.

Ryan Adams, Everything I Do, I Do It For You, 17 uker på førsteplass på VG-lista I 1991. 17 uker på førsteplass på VG-lista hadde også australske Tones and I så sent som I 2019. En australsk produsent og sanger som egentlig heter Tony Watson hadde en kjempehit over hele verden med Dance Monkey for 7 år siden.

vi går gjennom låtene med flest førsteplasser på VG-lista opp gjennom historien. 17 uker på topp I 2019 for Tones and I, Dance a Monkey. Så skal vi høre Rod Stewart. På midten av 70-tallet hadde han en kjempehit med den låta her, og det førte til at han fikk 18 uker på førsteplass I Norge på VG-lista I 1975 og 1976, og jeg snakker selvfølgelig om Sailing.

Ja, da Rod Stewart holder fortsatt koken, han blitt 81 år. Lå altså 18 uker på førsteplass på vegglista I Norge I 1975 og 1976. Et par år senere så fikk også Olivia Newton-John og John Travolta 18 uker på førsteplass på vegglista. For I 1978 så kom filmklassikeren Grease, og fra den hører vi You're the one that I want. You better shake.

blir alltid I godt humør av den låta der, ikke uten grunn at den fikk hele 18 førsteplasser på VG-lista I Norge I 1978. You're the one that I want, John Travolta og Olivia Newton-John. Det bare en låt som fikk flere førsteplasser på VG-lista, I hvert fall så langt I listas snart 70 år gamle historie, og det en spansk duo, som heter Baccara, og da skjønner mange at jeg snakker om en dansbar diskolåt som heter Yes Sir I Can Boogie. Den lå hele, hold deg fast, 22 uker på førsteplass I Norge, og det var I 1977 og 1978. Vi avslutter ukas VG-liste skattekiste spesial med den.

0: Bakara, yes sir, I can boogie, ikke uten grunn denne fredagen.
1: Neida, vi har hatt en VG-liste skattekiste spesial og hørt på låtene som har flest førsteplasser på VG-lista opp gjennom historien, og I så måte så spanske Bakara en solid vinner hele 22 førsteplasser I Norge I 1977 og 1978 med den låta her.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og lels pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste I morgen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
9: Ja, og det ikke til å kimsa.
8: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det mange høsttegn, men et riktig høsttegn, det når norsk friluftsliv igjen forteller at nå nærmer vi oss natt I naturen. Og det gjør vi nå igjen. Så nå kan du ta med deg soveposen og ha den klar før lørdag 5. september, for da bjudes du på en natt I naturen nok en gang. Ingeborg Gjærum, du jo ja, så splitter ny, vil jeg si, generalsekretær I Norsk Friluftsliv, har jo vært generalsekretær der siden august, vel? Altså først og fremst siden jeg ikke har snakket med deg, gratulerer med ny jobb.
1: Takk for det, takk.
0: Du, natt I naturen, nå I helgen, hva det folk skal gjøre, og hvorfor arrangeres denne dagen? Hva meningen med den?
1: Meningen med den å gi folk en anledning til å ta seg en natt I naturen der man sover under samme åpne himmel. Og åtten folk gjør det, om de gjør det på terrassen eller på fjellet, på stranda, I telt, I marka, det ikke så farlig. Men det vi har ønsket jo å skape en anledning for at folk kommer seg ut og kan ha en natt utendørs, enten alene eller sammen med flere.
0: Og det jo mange som tenker nå at ja, men jeg ikke noe sånn friluftsmenneske, så det kanskje litt sånn fint å høre at du sier at man kan faktisk sove på terrassen da. Så hvis man ikke har sovepose eller sånn fancy hengekøy, så kan man kanskje ta med seg en madrass ut da, eller?
1: Ja, det jo den gruppa jeg aller mest opptatt av at vi skal nå ut til. Noen tover ute titt og åtte, men det som grunnen til at vi arrangerer natt I naturen, det jo kanskje å gi folk et påskudd da, hvis man har tenkt på dette her en stund, og så har man liksom ikke helt kommet I gang, så håper jo vi at ved å arrangere natt I naturen, så tenker folk, ok, den lørdagen her så gjør jeg det.
0: Du, og for de som da eventuelt skulle tenke det, at nå på lørdag så skal jeg jamen være med, koste hva det koste vil, og trekker ut madrasser eller hva man har på terrassen for eksempel, hva det man betenker på? Noen gode sånne friluftstips fra deg for helt nybegynnere?
1: Ja, det aller viktigste tror jeg å huske at dette trenger ikke være avansert eller veldig imponerende eller langt. Dette kan man gjøre veldig enkelt. Så her handler det om å finne et eller annet sted hvor du kan sove under samme himmel som vi andre. Og da trenger du kanskje en sovepose, og så må du huske å ha med deg nok klær og nok mat, og kanskje en hodelykt med friske batterier. Og da du egentlig good to go.
0: Ja, det ikke mer som skal til.
1: Nei, det ikke det. Og jeg tror at det mange som tenker at dette må være veldig imponerende eller veldig langt eller komplisert, det trenger ikke det. Og det jo grunnen til at vi I Norsk Friluftsliv har den dagen her, for å gi liksom, et påskudd og kanskje et lite sånn dytt bak på at nå bare gjennomfører vi.
0: Og så det jo sånn at når man ferdig med da denne natt I naturen som nå på lørdag, så kanskje man kjenner seg glad, utvilt og pigg, for det jo faktisk ting som arrangeres på søndagen også. Vil du ta med litt om det? Det jo blant annet soppens dag på søndag.
1: Stemmer. Altså når man våkner søndag morgen, da man I gang med friluftslivets uke. Og da det både soppens dag og kom deg ut dagen på søndag. Og kanskje du så heldig at du bor I nærheten av et av de mange arrangementene som frivillige organisasjoner inviterer til. Eller så kan man gå ut på egen hånd, sånn at det å komme seg ut nå på søndag etter en natt I naturen, det tenker jeg det jo den perfekte introen til friluftslivets uke.

0: noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 og frem til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
1: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt av en mer ny asfalt.
0: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
1: Ja, det fylkesveg 2442 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 I Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilaksvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 2472, som bakkebygde I Etnedal, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gå meldt rekkverk og logge det mer trafikksikkert, jo veldig viktig når man ser hvor ulykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av ulykken.
0: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Her går pengene unna.
1: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som jo med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
0: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok-prinsippet. Hva betyr det?
1: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier, og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort, og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten,

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
3: Osterhaugs.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepen ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Trafikkulykke I Løten I ettermiddag. En veteranbil kjørte av veien og inn I en trerot. Sjåføren, en mann I 50-årene, har kjørt til sykehus for sjekk. Politiet sier til HA at sjåføren fremstod som synlig beruset da politiet ankom og en promilletest på stedet bekreftet at han blåste til langt over lovlig verdi. Brannen I næringsbygget på Biri, som politiet fikk melding om rett etter klokka 10 I dag, nå slukket. Det ble lite brannskader, men noe røykskader, forteller politiet. 45 ansatte I bygget ble evakuert da brannen brøt ut, men ingen personer skadet. Politiet etterforsker videre. Det var turistrekord I innlandet I sommer, og juli ble en historisk god måned for norsk turisme generelt, og innlandet markerer seg helt I Norgestoppen. På landsbasis ble det rekord med over 4 millioner hotellovernattinger I juli, og innlandet var sammen med Akershus og Oslo, fylkene som stod for mesteparten av veksten I hotellgjester. I tillegg så toppa innlandet den nasjonale statistikken for camping med hele 473 000 overnattinger, skriver NRK. Fylkestinget har vedtatt å fremskynde arbeidet på dårlige fylkesveier. Den neste treårsperioden har fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliarder kroner for å ruste opp fylkesveiene I innlandet, og nå har fylkestinget funnet ytterligere 85 millioner kroner. De skal brukes til å ruste opp veier som ikke var med I utbedringsprogrammet opprinnelig. Veiene det gjelder skal rustes opp etter godt nok-prinsippet, forteller Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalg samferdsel I innlandet fylkeskommune.
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Når oss går på et godt nok-prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold til helt pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste I morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Sienna Spiro på en fredag, snart 10 minutter over 5, fikk du Great Expectation.
1: Endelig det fredag, og inn I helgen så får du den aller beste musikken, nyheter og underholdning her fra ettermiddagsstudio. Vi har en fin fredagsmeny også den neste timen. En fredag som byr på litt regn her og der får vi melding om rundt omkring I innlandet, før sola skal være hjertelig til stede både lørdag og søndag, og det deilig. Mye spennende som skjer av store arrangementer også. Denne helgen, så det greit med litt opphold og sol selvfølgelig. En oversikt på noe av det som skjer der du bor, får du straks.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: I dag og I morgen fylles løten med tusenvis av besøkende som vil være med på pultost og akkevittdager. Det betyr mye moro for hele familien på dagtid og fest og moro for de voksne på kvelden, både I dag og I morgen. Hamar Motorshow arrangeres på Hamar Flyplass I morgen fra 10 til 17. Det KNA Hedmark som feirer 100 år og lager stort motorshow med blant annet bilutstilling med biler de siste 100 år, drag race, drifting og mye annet morsomt. Knut Fallbakken skal hylles I Hamar Kulturhus I morgen klokka 12.30 I Storsalen, byen vår, med gjest altså Knut Fallbakken som nylig rundet 85 år. Amund Mårud, Steinar Aknes og Jarle Vespestad, de spiller blues, rock og jazz på Gregers I morgen ettermiddag klokka 15. Og Storhamar-jentene spiller Champions League-kamp mot Metz I Obos Arena klokka 18. Herborg Kråkevik på Norges turné med sangskatten vår, besøker Hamar Teater I morgen kveld klokka 19. Og I Vang Kirke så blir det Italia Mia, musikk fra 1600-tallets Italia.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ny rundtur I fylket vårt på en fredag. Og vi begynner I Elverum, der Elverum Hagelag, 70 år I år. Vibeke Lundbekk forteller at de et aktivt lag, som blant annet holder den botaniske hagen ved Forstmann på Skogmuseet ved like. Og selv om de I underkant av 100 medlemmer, så ønsker de seg flere.
2: I den botaniske hagen så møtes vi hver tirsdag klokka 6 gjennom året. Vi starter I begynnelsen av mai, og så holder vi det gående ut september, midten av september. Og der det jo å holde det pent og ryddig, og hvis vi har mulighet, utvikle det litt videre. Ellers I året så det jo å prøve å arrangere foredrag, som kanskje kan være av interesse for medlemmene eller andre her I Elverum, eller andre aktiviteter som hagevandring for eksempel.
1: Nå skal det handle om Jon Busterud, som har vært kjent som en veldig engasjert kar innen alpinsporten I både Innlandet og Norge for øvrig I mange, mange år. Nå har han og resten av familien startet en ny bedrift som skal selge blant annet utstyr til alpinanlegg og slalombakker. Men det mye, mye mer enn det som de kan tilby, sier Jon Busterud.
3: For ikke nok med at vi har leveranser til alpinindustrien, vi leverer også alt av utstyr og sikkerhetsutstyr til alle arenaer egentlig. Alt fra golf til seiling til volleyball til hesteriding. Ja, alle steder hvor du trenger skilt og polstringer, sikkerhetsnett, alt mulig sånt, så leverer vi utstyr. Og så har vi alle sykkelarenaer selvfølgelig, som også ligger ofte I alpinanleggene. Og I tillegg til SPM-utstyret, så tar vi også med produktene fra Mountain Kart, som da store forvokste trehjulssykler, som du trekkes opp med heisen I alpinanleggene, og så kjører du ned med tyngdekrafta.
1: Og jeg så en video av sånn Monster Kart-sak. Veldig tøft. Hvis nok veldig stort I Europa, kommer også nå til Norge, og etter hvert til Gudbrandsdalen. Lillehammer Live, musikkfestival på Lillehammer, åpner I dag. Masse norske artister på scenen, og arrangørene venter 4500 publikummere både I dag og I morgen. Festivalsjef Hågen Kløtte Lunder, som mener at det kommer bra artister og mye publikum på grunn av det gode renommeet festivalen har bygget seg opp.
4: Dette får vi til fordi vi en solid, ordentlig, god festival som har befestet seg gjennom mange år. Og artistene, de liker å komme hit. Så det rett og slett kjærlighet begge veier her, altså.
1: Det altså på Stampesletta på Lillehammer I dag og I morgen artister som Sigrid og Morten Abel og flere ventes der. Neste uke så starter tankefestivalen Trond Talks I Alvdal inne I sitt 7. År nå, og blant de som kommer psykolog med sovepose, Johanne Refseth, kulturgründer Christer Falk og krimforfatter Torgrim Eggen. Initiativtaker Glenn Erik Haugland mener den kulturelle beredskapen må opp og fram I lyset.
5: I år så overskriften «Å berge seg selv». Det handler da om, skjønner du, beredskap og selvberging. Og det vi har lyst til å snakke litt om, det at ok, et beredskapslager og mat og jeg håper å si tilfluktsrom og sånn, det jo ikke nok til å være beredt. Man trenger noe mer, og hva det? Da tror vi at det ligger I det mentale. Det ligger I kulturen, det å være kulturelt beredskap og mental beredskap. Det det vi skal snakke om.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Vi skal en liten tur på kino, kikke på det som kommer av nye filmer nå I helgen, og det mye norsk her. En norsk-rumensk dramafilm som heter Fjord, vinner av Gullpalmen under årets filmfestival I Cannes, og I en av hovedrollene så finner vi også Oscar-nominerte Renate Reinsve. Handler om en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted I Norge, når skolen etter hvert mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, blir det tatt affære.
1: Are you familiar with this Romanian saying, Bataia erupta din rai?
2: Yes, beating is coming from heaven.
3: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
4: Hi, Ella. I'm Nora.
5: Hi.
6: I understand that you came all the way from...
2: Romania. But my wife is Norwegian, so...
7: They seem so happy here. And they bonded so much with Nora.
8: What happened to you?
9: I just fell down the stairs.
10: Hun har blåmerker på ryggen og på kinnene.
11: Yes, may I, Giorgio?
12: I love my children, and I would never hurt them.
0: Filmen heter altså Fjord. Det et norsk-rumensk drama som har Norges premiere I dag på kino på Flisa, på Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer og også på Vinstra kino fra I dag kommer til Rena og kinoen der I morgen lørdag. Mer norsk film på kino fra I dag, en dokumentarfilm som heter Harila nådløse fjell. Klatreren Kristin Harila overrasket verden da hun for 3 år siden sammen med sin klatrepartner fra Nepal, Tenyen Lama Sherpa, besteg verdens 14 høyeste fjell på bare 92 dager, og sammen oppnådde de det mange mente var umulig og halverte den tidligere rekorden.
13: I had no idea. How much this journey changed me. It changed my life forever. But it was never in my mind to give up.
0: Ja, norsk fjellklatredokumentar altså Harila Nådløse Fjell har Norges premiere I dag på kino I Elverum, på Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for regn og regnbyger. I morgen lørdag så ventes det stort sett opphold og lels pent vær etter hvert med noe sol. Temperaturmessig så skal det bli opp rundt 16 grader på det meste I morgen.
3: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken hadde vært fint å få med noe om det også.
6: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
7: Ja, og det ikke til å kimsa.
6: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi har jo tatt ansvaret om å bli litt bedre kjent med og i vårt store, flotte fylke, gjort en del research.
2: Ja da, i denne faktaspalten så har vi lært mye de siste årene, og de neste par ukene så skal vi rett og slett kikke på de forskjellige kommunene i fylket. Hva de kjent for? Hva det folk forbinder med den enkelte kommunen? Og så har vi da spurt internett, fortell oss fem ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Ja. Og da har jeg fått opp fem punkter her. Andre verdenskrig dukker opp som et sentralt punkt, for kong og regjering kom jo flyktende fra Hamar til Elverum i april i 1940, og der ble jo denne såkalte Elverumsfullmakten gitt, som ga regjeringen mulighet til å styre på Stortingets vegne så lenge Norge var i krig. Dramatisk to døgn i Elverum der, og det endte jo med at Elverum ble bomba og stort sett ødelagt den 11. april i 1940, og derfor så mye av bebyggelsen i leire i Elverum med sentrum der etterkrigsbebyggelse. Så det Elverum kjent for, det en viktig del av historien der. Skogbruk og Glomma kommer opp som punkt nummer to her. Det har jo vært tømmerfløting og skogbruk i området i alle de år. Skogmuseet ligger ikke uten grunn i Elverum selvfølgelig, og en stor konflikt rundt tømmerfløting fant sted i Nordskogbygda Elverum for ganske nøyaktig 100 år siden i 1927. Julesa-konflikten, har du hørt om den, Thomas?
1: Jeg har hørt om den, jeg husker den ikke.
2: Du, det var blant annet arbeidsforholdet innen tømmerfløting som gjorde at det var protester og diskusjoner der altså, for det var jo et skummelt yrke, farlig rett og slett, så det var vel... Kanskje arbeidsforholdet der man protesterte mot da.
1: Det var ikke bare å være HMS-sjef.
2: Nei, fy søren. Grunnsett-Marten dukker opp som punkt nummer tre her, over ting Elverum kjent for og kan være stolt av. Det vel Norges eldste Marten, over 400 år vel, og hit kom det jo folk da fra hele Østlandet egentlig, og Grunnsett-Marten på en måte starten på Elverum som et regionalt handelssentrum. Det var liksom der det startet, så har det blitt et handelssentrum også i dag da.
1: Grunnsett-Marten tidlig i mars hvert år.
2: Ja. Vi var inne på krigen som punkt nummer en, og forsvaret dukker opp på punkt nummer fire her, for vi har jo Terningmoen selvfølgelig, som et stor militærleir. Den skal bli enda større i årene som kommer, men det her startet allerede på 1600-tallet. Da bygde man både festningen, Kristianfjell festning, og det som heter Terningen Skanse ved Glomma, forsvarspunkter som gjorde at Elverum hadde stor betydning som militært knutepunkt mange hundre år, også før 2. verdenskrig. Og det femte punktet som dukker opp, det Elverum som idretts- og skoleby. Flaggskipet jo Elverum håndball, Norges beste håndballag på herresida i mange, mange år. Mange gode skiløper og skihopper også fra Elverum opp gjennom historien. Og som skoleby så har vi jo utdannet mange sykepleiere på Elverum opp gjennom, mange lærere, idrettsfag blant annet. Og så har jo Elverum den videregående skolen med den kuleste forkortelsen, synes jeg. Elvis ligger også i Elverum. Mye var jeg stolt av, mye god historie her, så da ble vi enda litt bedre kjent med Elverum. Tar en tur til en annen kommune i innlandet på mandag.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagspotten.
1: Og innlandet så vi veldig gode både I håndball, fotball og hockey.
2: Ja, mye spennende som skjer I helgen, blant annet Obos-liga oppgjør med de to innlandslaga Kongsvinger og Raufoss på Hjemslund I morgen. Kongsvinger helt I toppen, Raufoss helt på bånd og sliter også økonomisk som vi hørte I nyheten I dag. Blir spennende å se hvordan det går. Og så drar Hamkam til Lerkendal og møter Rosenborg på søndag I Eliteserien. Det blir jo spennende å se utover høsten hvilke lag som eventuelt rykker opp og ned I de ulike divisjonene. I fotballens tredje divisjon herrer så kjemper jo Lillehammer blant annet om å rykke opp til andre divisjon. Det noen år siden sist. Også Elverum en av opprykkskandidatene der. Nå I helgen så møter Lillehammer Rælingen, mens Elverum møter Brumunddal. Det I morgen lørdag. På Briskeby så har vi jo førstelaget til Hamkam I Eliteserien, og så har vi Hamkam Kvinner som rykket ned til andre divisjon foran årets sesong. De jo nå på toppen av sin avdeling og satser på å rykke rett opp igjen til første divisjon. Blir spennende å se. Også Hamkam sitt andre lag, som I fjerde divisjon, de har lyst til å komme seg opp I tredje divisjon og ligger veldig bra der også.
1: Topper tabellen og har alltid egne hender.
2: Så nevnte du håndball, og det skjer mye spennende der for tiden. Storhamar håndball, de har vunnet sine tre første seriekamper, og det gir jo selvtillit inn I den første Champions League-kampen, som på Hamar I morgen, når Storhamar møter Metz. Elverum håndball, de skal spille eliteserie I morgen. I Bergen det kamp der. Storhamar Hockey, de skal jo ha en god del Champions League-kamper de også, før Eliteserien starter for fullt. Denne uka det to bortekamper I Schweiz, mot Davos I dag og Genève på søndag. Og så det to hjemmekamper I Champions League for Storhamar Hockey neste uke på Hamar mot Klagenfurt og Frølunda.

Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
4: Nei! Fa...
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet. Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom. Så vil du oppdage hvorfor.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 24 ruller med toalettpapir til bare 69 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Tid for service på bilen.
6: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
7: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
8: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
9: Osterhaugs.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
2: Det ikke det dum toer betyr, best
1: for. Får masse komplimenter for den.
2: Ja, ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Tid for service på bilen.
8: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
7: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
9: Det litt...
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
9: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

DNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Pappa,
2: ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: August-salget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
1: Ja, og det ikke til å kimsa.
0: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatech en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatech tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatech nærmere enn du tror. Les mer på equatech.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Mekonomen!